MAE digi hajas nam chua iurang M haduk ni singi ite to ingat bait mani palat ban ye snyal tho bakla ini ingat bait ya che tin ya e che cha yelam bakla man dengai bait kibru chim ragi klem de prakhat bha klem de bichar kat kam ga science klem de prakhat kat kam yuskhet ite irai yukam te ya i se izinjar hari na bod tangwa heji ipwar mb1 hapo chnong hapo thao hage imlang ga salang ki wiin parcha ya ite ngai pe deu pen mkam ye bor jben yong ide o prakhat sani ile yong gini ki kattu ga ni imin seni wo pen kala ne ti itin che itep wa ingai klam nong rem cha ingat devsya tho block tangwo kula na ini ingat be kluti mauman go sok mentu go singi ko au khana phi he to go khubor go job ya ini ingat be langba itip icham phang wa de bor prakhat block em go wi ge sim hasam e proto yong ne ge sim to ka hargila kani ge hargila to ge sim ko nyar bhau cham Kini ke jai sim, em goi kebenta go kro bha, ha iwa kapan khoj go iya ke meriang. Tango buon sen, ho mi kini ke sim, ki beru ngay ki, udao jia iwa ni wani usnyao si. Kamta, ki beru mji em usnyao suk ki, wo yo ni wa usnyao iya kini ke jai sim. Da ong wa, hado ki den, ki wujo dem kini ke jai sim, da pam mi ki, kenang wa yo ublay, kini ke sim ni wa usnyao skum. Kini ke jai sim wan ra ke ye iten ye gibru. Hagini ke puar ka biologist Purnima Devi Barman. Yoga snyao ge te wura. Kwa ga open ke la ye te ingat bait yong gibru ha sam. Wura hiya. He to wagini ke jai sim. Kam te ke Purnima sedang ga uklam. Ye gi man bai. Batai ga chpang gini ke jai sim. Kat kam ga start science. Suki suki gibru sedang ge osnyao thu. Hadini te. Stang sekiat ujiai kela hiperkat yang ikat tukan iman bay. Kini ke jai sim kujuk man ke sim kujuk cak be na pok chenong buat tau. Hadin man ke jai sim ko pau nam kam kedak yang ke chenong. Neta di hajar ke man bay. Dei eksok ketilang ke wapun nek pensa ikan ke jai sim hargila. Hagin ke sengi. Ya kita kuih lek wapun nek pensa ikan ke jai sim. The tip iki kam ke kunhun hargila army. Kini ngi man bay, krek ki step amit, open sinyal tu iki imlang ke salang, wau ik no iti ngaj bay, iwam chong niya. Hai ni dipen sekiat, wahwadai tip tikna, tip che, iwan iwan, memi ngaj, iwam ye open gela, han la digi senam, de ngaj de dami, haita. Perlok, hagi ni gisngi, roi bhagi no ila iki esport yung geri, Hawi ni jor, wagi puar gue dalai gue nchua. Gi kena kendro gue nge juk, chim gi kaki leke sports, kam galar wo imja. Snyau i gue kubor ha nagalan, gue snyau sukma. Ha gue M, ke nagalan baby leak. Kini tok gi leke, ye chim menta yung gi kena gue dang kian, nadu san snem urta, hadu chpau kat ar snem. Kini gi kena, ye leke ya gi leke football, gue yo suk gue imsen. Hagini gila ke football de elat gi khna kan thai kamju igi chandrang oi chimenta kani ga lek de dab ka lesnam ga tu kani gila ke football dong gi khna sein durga yur kom prakhat yong ki yo bahatam hei to wa gila ke sports perlok em sagwi ija ivajia hapo nagalan ni kateta ka nagalan women futsal league iperto futsal ye man yut me phi futsal mot ko ke le ke football ko hapo yum hagani ke le ke am san ngot an higna ile ke kamadan le man ga gorap khian ne di da ki no ile ke am kam ha man ki ko smart ko sting wo ile ke de wo champang ki no ile ke am kam gi ubne abha ye ke buk kyon ke kanaglands women futsal league A lot of people can't get tired.